0: prostredníctvom zneužitia služobného postavenia v podmienkach výnimočného stavu. Za tento trestný čin hrozí odňatie slobody na 5 až 8 rokov, ako aj zákaz zastávať určité funkcie alebo vykonávať určitú činnosť na dobu až 3 rokov. V súčasnosti sa rieši otázka zvolenia preventívneho opatrenia voči podozrivej a jej odvolania z funkcie. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
1: Далі на українському радіо програма болгарською мовою.
2: През изминалия ден руската армия е загубила 1710 войници, 3 танка, 7 бронирани бойни машини, 67 артилерийски системи, система за противовъздушна отбрана, 18 наземни роботизирани комплекса, 1757 безпилотни летателни апарата, 617 единици автомобилна техника и цистерни и 4 единици специална техника, съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина. През нощта Руската федерация атакува инфраструктурата на Одеса. Взривната вълна повреди фасадата и прозорците на многоетажна сграда. Няма пострадали или загинали, съобщиха от градската военна администрация. В резултат на атаката е повреден покривът на складова сграда, където са се съхранявали хранителни продукти. След удара е възникнал пожар. В южната част на региона са повредени административни и комунални сгради на територията на курортен център, а също така се е запалила суха трева. На друг адрес са повредени 11 отделно разположени сгради на курортен център и е уничтожена сграда на кафене. Всички пожари са ликвидирани. Няма загинали или пострадали. Кинийското правителство преговаря с Украина за завръщането на петима свои граждани, служили в руската армия и заловени. Найроби се стреми те да бъдат признати за жертви на международен трафик на хора, а не за войнопленници. Ботсвана също иска да върне един от своите граждани. Нов селскостопански производствен обект работи за първи сезон в село Маяки в Одеска област. Проектът се ръководи от ветерана от въоръжените сили на Украина и вътрешно разселено лице от Запорожска област Виталий Шкребняк. Преди пълномащабното нахлуване, мъжът успешно се е занимавал с зеленчукопроизводство в родната си земя, но е бил принуден да напусне дома си поради окупацията. След служба в армията се премества в Одеска област. Днес ветеранът отглежда повече от 10 сорта елитни зелени растения от професионални семена, като доставя реколтата на одеския пазар при ВОЗ. Катерина Погребна, художничка от Беляевка в Одеска област, създава картини с акрилни бои, текстурна паста и епоксидна смола, а също така рисува със светлина в тъмното. След началото на пълномащабната война тя спира да се занимава с изкуство за известно време, но по-късно започва да създава леки истории. Катерина представя една от тях в предаването «Украина има талант». На 9 октомври в Одеса и региона има частично облачно време, без значителни валежи. Духа южен вятър 7-12 метра в секунда. Температурата през деня е 21 градус.
1: Ви слухали інформаційний випуск болгарською мовою. Знати більше з українським радіо.
3: Астероїд, який упродовж 2 місяців був тимчасовим міні-супутником Землі, почав віддалятися від нашої планети, перебуваючи зараз на відстані приблизно 3 мільйони 200 тисяч кілометрів. Утім, хоч астероїд і покинув нашу орбіту 25 листопада, він знову наблизиться до Землі у січні 2025-го на відстань майже 2 мільйони кілометрів. Науковці вважають, що цей об'єкт є уламком місяця, відкинутим внаслідок прадавнього зіткнення супутника з астероїдом. На сайті НАСА пояснюють, як це відбувалося. Астероїд 2024 PT-5 виявили 7 серпня 2024 року за допомогою системи Атлас, а 29 вересня він став тимчасовим супутником Землі. Такі тимчасові супутники, відомі як міні-місяці, з'являються, коли астероїди потрапляють під вплив гравітації Землі, що дозволяє їм